ប្រយងតែហាប់យ៉ារវៃស៊ូអ៊ីតណត់ឌីនីជីងរៃម៉ៃស្ងាប់ស៊ូអ៊ីតណត់អ៊ីនីជីងរៃចុងគី Pink Panthers ទេហេឌីនកតោប៉តងីដនណត់ my fault ចុងកា Renee Rapp but Megan Thee Stallion ទេហេឌីនគីនីអាតលីគីជីងរៃងីញ៉ូបានីសូប៉តកាស្តេសិនកាចុងងីណាដាលីណាកបន្តាគីគូបអរខកទៀនផារេងហកពរស៊ីបជីឡាឡាសាន់ទេហកពរស៊ីបជីស៊ីផោប៉តងីនវ៉ាន់ផៃបៀងឈូស៊ីស្ប៉អឡៃប៉ហិនរីអាកាសវ៉ានី FM ចុងភីណាកបន្តាកា FM ស៊ូប៉ហិតរិងកាត់ប៉តងាអ៊ីនីនីតេណងយ៉ាប៉ណងេស្ងាប់ណាកបន្តាគីនីគីប្រូក្រាមប៉គីនីគីជីងរៃកាត់ផងណាកបន្តាចុងphi